шашкою другою, і з піснею веселой на губе. Чекістам вихолений зарой.